som fra nogens problemer stift rammer for budskab fra Gud. Jeg dank mig frem til det, jeg siger i en foto for mag. Forraske dig i masser af salenting.